Dixie Chicks, not ready to make nice. Og så tager vi et af de numre, som Bobo Moreno er aktuel med. Albumet i hvert fald fra i år, Missing Pieces, og derfra der får vi den her, There's a Better Way. There's a Better Way.

0: James Morrison lyttede vi til med Little Wings.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på B5.
0: Og så mere laid-back musik, kunne man sige, Grover Washington og Just the Two of Us.
2: I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.

Sommerhintet fra Tobias Rahim og Birte Kjær for et øjeblik siden her på P5. Og det var selvfølgelig rockmama Sanne Salomonsen, You've Never Been Loved Before. Nu til Paul Simon.